0: Tūro tangi ke tātou kātoto, kia ora ana pula winaka, talo falava, malo e lele i roto i te epitoma o te reo, tonga tātou e kaipai pone, tātou e kamaara ne i roto i te tuatau ne. No te a reo ara no kanei atu i mātou te pimo no kuki erani e eretune kia koutou kātoto e akarongorongo maira i tātou rātio i roto i te tuatau ne. E te irinaki anga ne i e, te no o mataora, no o maana anana koutou, i roto i toko tō ngutu are, me kore i te unga i e te rira koutou, i roto i te tuatau ne. No te a, te i mātou i erera e tātou, tātou prokarāmu, me te ora turu tai, wātu ki te ora ono, E pērā katoa, nā te toenga o tōku kōpū tangata i runga i tā tātou ratio, e ākono konoti e tātou e tai uatu anana i ki te māiata. E nā rā, e o tai ki tō tātou ka piki mai ki runga i tō tātou waka i roto i tia rā nei. E kā teretere atu takapinia ki tātou i te kawe mai i tia o karere mānia, tā rātou ka tāki mai e kā kō nā tātou i roto i tia tuātou nei. E nā rā, e nā rātou rai, e ake nei tau kupura roto i te reo paratane surprise mai i a tātou i roto i te reo te isu atau nei no te o manako mania tā rātou ka kawe mai i runga i tā tātou rātio e nāra me i tākura i tā i kua ke nei te aka maara nei tātou i te epitoma o tō tātou i te tangata tonga i Aotearoa nei e pera katoa i tō rātou enua enua ānau i te enua i Aussie, te enua i te Kuki Airani, e takapini o atu i a tātou i te Kuki, te Pasifika, te ane i au. Ia e tanu ai, ka kai pai pa tātou, no tātou katoa, te i te tangata, i runga, i rito i te tuatau nei. Inara, e te tā e kune rātou i te mana kungao, no tā tātou, epitoma o te reo tonga, te karanga nei i roto i tō rātou reo, ko e tau hiva, ko e fe unu, mauinga ia ki he moui a e tonga. Our music is a vital strand of our Tongan culture. If I've mispronounced that, please forgive me. Please, if you know how to say that right, give me a call. Aka tano tano mai ko i aku. I aka tano reka o ki tā oa erera. I te taramitaki i te ia kupu. Nā rā, Pera ko toi tōku butanga te akarangarango mai ra i te tūatanga a akoromaki mai a reki mātoi api i ana i te takomakoma i tō tātou reo tonga. E wa api i mai ra i o tara kuki ara ni tara mga i. Nō reira, i tēnā te tūmatāpura, our music is a vital strand of our Tongan culture. Erina kia i roto i te tūmatāpura, te tā i kua rā e. E, ko te imene te tai a ka paapaanga me kore, ko te imene te tai mea puapingara vātu i te kite i tā tātou peo Māori, i te kite i te komakoma i tō tātou reo, e ka nārato te imene i tā tātou e komakoma nei i te tai e i te tai. Kare ai nei. E pērā katoa, te kāri anga e kia aka ora ora i aka oia mai tō tātou reo, no te mea, nā te ia, nā tō tātou reo e tā o ki ana i a tātou i tō tātou i Pukaria. Me tā tātou rā i mātou. E nā kia ue, e mana ko ngā o tei e komokoma putuputu i ana me kore naunau i ana i te omata iti i airia mai e taimeruto i te irane ko ia i te akamāra i roianga i a tātou i te komokoma i tō tātou reo. Tēnā tā te kūki airani, tā tātou i akamāra ke nei. Tēnā tā te tūvalu, tā tātou i akamāra ke nei. E i roto i te tuātau nei, te akamāra nei tātou i tō tātou i te tangata tonga. E te e rera tā rātou tumutāpura no tātou kāntotoa ko ia ki rirota au i mene. A vital strand. No tō tātou iti tangata tonga me kore. No tātou uorai ki a kapiri i tā tātou peu Māori. A tā tātou peu tupuna i roto i te akunoanga me kore. I roto i tā tātou o tā okataianga. I roto i te enua, i roto i te kōpū tangata. I tētai, e i tētai. No tea, te manako mānia tēnā. Ki a riro te i manako mānia. E ngā kauparauanga me kore e i tumo tāpura i te akaipaipa i tō rātou reo, tō tātou reo i roto i te epitoma nei, kare no te epitoma ua, no te epitoma ki mua, e rau te tuātou. E nā rā i roto katoa i te tuātou nei, ka tuko i a tātou i roto i te tai o imene e tāmataura i a tātou kātou toa. Ua mā ngā pōrenga mai o ki kōtou, are, akarama ki mai, tara tāmataura ua tēnā i a tātou. Ia, i panapana mai ku tātou urunga, a ura rutu e te tuatau nei. E te akarangorongo, e tā tātou pi arati o pi mōnu ko ki ērani. All right, here we go.
1: The bilingual segment on PMN Cook Islands, embracing all, including all towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.

Kia tarongo rongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukiaren.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te atarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātātou Rātio Pimonu. E tuātou te ia te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki arena.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maruere i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Kia rana ko o tātou kātō tō i roto i te tuatau nei. No te ako tae ko o mai tātou roto i te tuanga nei e kare tātou ka komo ko mātu i te tai o tātou taiaki. Te ere mai ki runga i tō tātou pa ipi mō nu i roto i te tuatau nei. Kua tere tere atu e tō tātou waka, kua kitena mai tō tātou pātete, ko ia te emitua waini no tātou i roto i te ia pia tutu na tātou roto i te ara nei. I nā ra, mua ke tātou ka akamata atuai, ka oro ngā atua te e tikaanga ki aia ki a aka ārāwe mai ki a tātou kātō tō i roto i te e tuatau nei. Kia rāna tūro tangi ke ia au i te emitua waini, te a au tāu.
1: Kia rāna tātou kātō tō, meita ki a maini no te ra aka ārāwe a ngai te ia iei. Kia rāna te tuku atu nei te reo aroa ki tātou kātō tō e karukaru mai nei tā tātou upi a tutu i te ia i te ia ia ia nuanu i aka rāna nei. Tōku ingoa, ko Selina Roimata Waini Rerupatia, no ko koe tei mai reo ki akarana nei i te epoto mai to paka nei i te ruirua. No te tei anganga te rawe ia no reira. Te mataura nei te ngākau kua a rawe tātou i te ia ia te ia rai

0: ngau, te irawe i atu, me kātika aha ki te mai koe tātua te teanganga, me kore te akakoroanga i taima i e koe, i akarana ne.
1: No tea, no tea. Wakarongo ki tātou e no te rā tuanga te irawe e koe o ki ko te Pacific Music Awards ea. O tai mai rai o ki tēnā tai ake o tātou o Miss Nation Seta. O tai mai rai e ki te Pacific Music Awards. So, mataura te arawe anga. Inā rā, tōku te rei tai mai, no reira, no tea, no te Pacific Music Awards. Ko ki te tātou, ko oronga i atu te tai turunga Ngāti Te, e te tai a kaipaipa Ngāti Te, ki tō tātou mitua tāne, ko i hoki a Papa Willy Brahma. Ko rai o ki te tangata e pātangi ua ana i tāna ukareri. Me kore i tāna pāte me imene e o patia mai re rau, ke ara mai, pātangi tāna ukarere, e pātangi atu i te pau ue, te pāte i tāna tuanga i rawe ai, i te pōne i tō pākane i te pōru i tō, kua rawe i atu te Pacific Music Awards. No te kota rā te tumu maata, te akakoronga maata te taimai au, no te akapeapanga i tō tātou me tō tāne. Pera katoa rau i roto tu i te reira, kua arawe, kua autu mai rā ewi te tai o tātou au tamariki ārea, o tātou au aronga i mini, tārini i mini koi au te tungani ko Shane Walker, pērā katoa Sam V, e arawe atu rā eo ki assassination. Nō reira, mā taura tika e te kite atu i tō tātou iti tangata, i roto i te ia tuanga hakangati te anga. Ia, i tō tātou anau ere i roto i te Pasifika katoa, i tā rātou tuanga e rawe nei, no te tuanga o te imene, no te tāreni, o te akatangi, me kore o te kuaia, mā nganu i te aronga i taima i te rāpō. Ko te rea te tumu mātaroa i taima e au ki tō tātou oire i te ia, e te e tuatau anuan, no te au.
0: No te au, me taki ngā, ko te akite mai ki a tātou e te akakoro o ngai taima e koe e pe rākatoa i te tātou anau, ko rātou te autu atu me kore te oronga i a te re ki a rātou, no tā rātou o ngā me taki i te tāwini i tō tātou i te tangata nā rato i te pātangi ukarere, nā rato i te reo imene, te kwaia me tā au i tā eku i kua kenei i a tātou katoa. Kua karongo katoa ue, kua oki oki koe i te ipukarea, i roto i te tuatau nei, me kātika i au, āka ki te mai koe i tō otua tāpapa me kore te tua te kaira o kie i rongo nui e koe i roto i te anganga koe au tata tō imene i te pai i a Mr. Crummer i roto i te tuatau nei.
1: No tea, me tā au e tā e kura, ua oki au i te ipukarea, te rauka mai ngā te tuatau ka i te aumata i tēra uki te uki tātou te o anganga e te irawe e ana te opinga e te tupu i roto i tō tātou pasirei e kone e te kawamani, te tua te kawamani. Anga ngā nau ki o nā te kawamani o nūtireni nei, i te rā tuatau. I nā rā, ko nā roto mātou i te o tuanga te karanga i e o te redundancy. Ka rau ki o i ko akara o te ia, no atu e o māngariri rai au. I nā rā, te tōku kākaro me taki anga, pēne uake e mea puapinga te taika rau kumai nā roto i te ia. Tupu mai rea, rauka mai rea te mana koe. I nā roana rai au te uki te ipukarea. No te mea tī rea tōku ngā metua e no ora. Pērā ko tō tōku ngā teina. Te no ora i ki rea e tā mātou anau rai. So, i nā rai au te uki ki te ipukarea. I te tāwini tō tātou i tangata i rea. E pērā ko tō i te noonga ki te pai tōku ngā metua. No te mea, akaruke o tōku ngā metua e rongo urmāra mārua kumataiti. Āreu i no ona ki te pai a rāua e te wātata neo e di mga utu. Te mata iti te tuatau. So, tupu mai rea te pākau te rauko mai. So, kua tupu rea te mana koe pene. Waka āreu ki rātong a tāmata. Te rāme angarai. Te ki mene, pene wake toru mara mai rātonga e te toru mara mai kūnei. Te rā aereanga te taime opanga. Ua pāti te toru marama. Tai rea tupa e iwa marama i te etai me te noanga. Ua reka te noo i te ipukarea. Ua reka te noo ki te pai te ngā metua e te kōku tangata. Nō reira au tai e ki rautong. Nō te rā te itupu i te tua anga angaia. I nā rā, te tua rā o ki iriro mai e we tāpiri atu ki te pai a pāpāwiri. I te mata iriroa tau atini e iwa. o kite mai ai de wow e tai ke rai no de

0: te tai prata rai o ia Pat Williams e tangata pātangi rai o ki e tangata i mene. E reo mau e kanga. Kanga ka pātangi tangi i mene. E a mai e api a mau te tai i mene e pati mai rau ke e ara mai o. E ka ina rau ki papai te i mene. A rau ke makoroana tāna timing ia. E ka ina rau e rai te tai tangata e kanga te papai who's got patience. So nā ku kuori ra te rea tangata. Tō reira i oto ki te pai e papa Will, e te Euti reira, te rekotianga tāna album i mene aere, o pati mai rea tāna tama i ne me ka tika ki aere tōtau turu, e patangi aere e i mene atu i tāna au i mene aere no te mea. Ko rai o te tāngata ki te tara Māori, tēnō i te pai i te ngā metua ne, i a papa Will, te karai o ki e te tara Māori. So tamato anga anga di me tutu ana ka ko le me ara ana ka mau ara ara mau di wa mau te tai me ka tutu are te tai tai ara ara papa ia ma ara mama i te tanga te te tai ara nga ai inara a ko te te hamata anga i di te te ia kanda wa te tunia o te ra te hamata anga e tai mai ki te ira so na ko dai di dai no atu e no ana ra to me anga anga te tai anga anga ma te tai ka ina ro ai e ko rai te tanga te ara mai e patangi ta na no di ra no di ra u di dai tai mai e a ko ta ko so anga ra u ki ta a ka ra ve rai o ra ve mate me ta ki e ra pu rai ki ra ve me ta ki rai te di ra to anga anga a but i toku no angai da tanga ta ko angai da tra i men ni ai da ka o out i men ni ai ta mo ta dai to ta to i tanga ta a especially to ta to me tu pa ka dia no te me wa ko tsuku o te ta i to o nga ki a korai e ga i men ni ai ta to i men ni ta ke te o i men ni ai ade i men de ro i a nei ti tu a ta wa a i toku mana ko nga i a ko te o i men ni o wa ro te tu o ti tu a ta a wa ma ko o te dai ta to ana automatic ki te rātou te imene aere te rau imene. Ina rā tō tātou imene takere aere te imene ana te tātā ia e tō tātou o metua te, you know, te ngaro. Kare uki te rau imene aere imene putuputu i anō rira. Kua taputo uri rau ki akurai i tāku imene mene angai rā tō ngai ka imene o te imene takere. Nō tō tātou o metua ai. No rena, me puku mai, me pati mai reta i tangata e ka ero ka imina, ka uwe uwe. E ata au anganga e rawe ne, e aronga pokari te tai, me e aronga mapu. Me aronga mapu, oketo te ingo o te au ano ka hite i te tamotau rai te au mapu. Takutu anga, nato tatu au mitua ea. So, ia, o te rari e taku e rawe ne, motora te ngākau no te mea. Wow, ki te rai uki te waheri wa api e ari ki mi mai te au imene taito. Ui ere ki te metua, hei, e ate ta imene ere a koto e imene anei te rātua tau. Te rirea tako imene ere ka imene, no te au.
1: No te au, mānea te mana kua au e ora ora mai nei no tātou e pera koto e to o a aere anga mai me te mata i tiro atau manu e iwa. Ai me kakaro e roa tika e rātua tau ia au te trape ua ngai ti anganga i te tāmataora i to tātou i tangata nāratu i te reo imene e pera koto e te akatangitangi e pera koto te imene tikai i to tātou a reo imene takere. Iri na ki o kia uwe na tio te pāniani e akatangi ana te rao imene a takere aere ana. Nā, e rawe ana te rawinga e runga i tere te o taku e karongon. Inara, te tau i anga inangaro ua te ui atu ia au iruna ki o kia ue, nā roto katoa i te iau a aere anga i rau kā ia au te tāre ni, i riro e anga anga nā au, e anga anga mata ora. Nā au, iruna ki au e kā tupura i te tae au tuātau e karoko ia tāua i te tae au tā i. E aka pe e ana koe i te kakaranga te reo papa ae, how do you cope or how do you find ways to help you nā roto i tiri rau tā i ang?
0: No te a, te tai ki te wau ki tātou to te o tai i ama, te tai tuanga ko tō o kōpapa. Āre te reo e mea mai, so i te atu atau, i āku tō kōranga kōpapa e te rapune o te āko no meitaki. No te mea, o ki te o ki e mitako e tai ko tō reina kone, te rea tuara, te pata i tiki runga. So i te atu atau rira, mā ngā roa rai ki a meitaki mai te tangata me makinaki. So, ako no meitaki a nā toku kōpapa e toku ora anga. No atu te tai tai mo ki te o tātou, me ki te atu tātou, te kai, ai, kai tātou. E reka oki, no reira, te tō atau rā, A kono me te keo, a re inu inu a ka oana me te tuatau mua rai. No te mea, me inu inu pakari ai, ngā ro te reo. Nā ra, i te tuatau iko ki te ue. E ata ako kārawe no nukurai, te akono ia ki te ue me maki iau, e ia e putomo i muake ka meita ki e i toku maki. So, kareri rau e rawe are ue tuku iaku i roto i te ta iau tuanga e re ka maki, maki kino iau ea. Akono rai ori e toku, ua ki te ugi ori rai te taime, ua ki te ue hape a me karangai kāre, are rau ka iaku i te rawe. Te tai tua, tātou mōgi, ai, ua tātou teo taimu paurua e topakoe ki rā. Te tātou rā, o ki te uki e akapea, me kāna tātou how to respectfully say no, me kā raukaia, me kā reo ki e raukai te rawe. So I've learned that. Te tai, that's the main one, te akononga i te kōpapa, inā rā, te tai taimu rai, kā tupu teo tai ianga, tākunga i raka i a mātou, especially a mātou i rātongu. Teo musicians, yeah, teo musos i rara, tauturu atu, tauturu mai. Me ta i mai, ai, ka re rau ka, tingi atu koe to otaya, pati watu, ai, ka wā mai koe, me ka wā, please, tauturu i atu, rave i atu te ianaku, you know, so, tauturu rai mātou, ia mātou rai, check in, ai, te mako mai na koto, ai, no te a, so, we're doing that. Te rave nei mātou te ia mātou i rara tonga, e pira katoi konei. Tēia te toko taia ki a o ki te o Māori re ari Māo e taia ki o e kōpū tangata rai ta i rai toto a Cathy Ma, a Cathy Brown e perakata Lorraine Ma check in aere nei to tātou especially to tātou o Muso pakari aere a te waronga akatangi tota i a pai mai to tātou tuanga i mene to tātou tuanga music i te iau tuatau i to paia no rea o tere tere rai o ki tō mātou mata i tini reire ki runga Ka inaoro i a rai e, ringi o atu, me kore, tiki o atu, te meitaki mai na koe, ai, te ora ua nei, te meitaki ne, a re meitaki ana, o aere tu a atoro. Ia ka pēra ana maturi e te e tuatau, no te mea, ka akunu rai tatu i tatu, check in rai tatu e me te meitaki ne, me te ane. Ai, o te rā te tai o rāmenga e re rapu e rawe nei, no te iau ta i ianga.
1: No te amānea te manako te mea tika ie te ki te atu ne o tētai a ka tere tere anga te takoto e rave ne i muri aki i te matatangata e kare ki tēna i atu ana no te mea tanu tika e au, tanu tika e au te ākona tika e tō tātou reo, tō tātou kōpapa te māngata tātou kākai e pērā katoa, te tūrewa tātou e aere nei nā roto e te tauturu nei koto, i o koto ua o rai, reka tika e au te akarongo atu tēnā o ka tere tere anga, ua ka mātou ia e koto, i te tauturu a te tauturu mai, no te tai ua atu a ka koroonga te karave ia, e te ere mai nei te uki i te tuātou i te tāmo I te akatangi I tātou ukarere, te kītā, te pau tēnā tātou e kite nei, I roto I te tuatou nei. E irina ki katoa weu, mataora tika e kōtou no te mea te kite nei tātou I te uki ou, e ere mai nei, e reka nei rātou I te ravi, I te iaongang. E tō manako, te manako ngā o tā au ka inangaro koe I te tuku atu I roto I tātou ānau pōtiki, me kore tātou ānau e rave nei I tērā, e te manako nako nei, I te aere nā roto I tā au I rave. No tātou e te rawe nei, i roto te tuatou nei, ka oronga atu ki a koe.
0: Ai, no te a, ua mako tēnā uianga e tēnā manako. Tātou anu tamariki, e au tamariki ki te. Ki ia te o te anu tātou au anau māpū i te tāreni. Ki te meta ki o te i tokurai mataea. Ki i tātou anu tamariki i te tāreni, i te kite, i tātou peu. I te tua akatangi, te tua imene, te hamai ki. So, ina au ki tauturu tātou, support o atu, te taitaime, te turuturanga e rātou, kare ko tātou I mua. No tātou ki muri turuturu kanga, ere koto, rave I tākoto e inangaro nei te rave. So, ia mātou kātoto, turu nei te tātou anō tamariki. Te taitangata o atu ka inangaro I te api, te akatangi, te imene, te amai. Ka kemi tātou te arongai ka, te arongai ka kite I te api. Ka kite I te api I tātou anō. Te taipai au ki armato I kite I te api, te taipai rā. Ka kite I te api I ki kite te anō. Ki tanurai o ki te tangata e nānai api I tātou anō māpū. So iaku tutu tato teo metua teo akaronga aka aere tutu tato manganu i teo ngā iare ina ora nei to tato o mapu i te api i te tāmoa pene e te roto i te tuanga o te evangiria pene e te roto i te tuanga o te opera ki roto ino woki te tato uri rai te iau a pinga aere especially in the creative arts te akamata nei ta tātou tamariki i te akari mai e te ia interested i roto i te ia pingaia. No te mea ua mātou au ki tō tātou o metuae o te ia te mea aere ka karawe tātou te opinga puapinga o te science, o te maths, o te English. Puapinga rai, inara, ta te e anau rai tā tātou e, a re makamakoro ana i roto i te rātūranga, inara, makoake rātou i roto i te tūranga o te creative arts me kore tanu te tipotia o te rato interest so ka turu tato i te automatiki ere nā roto i te turuanga i te tai au i te au o tiko i te tai au organizations e rawe nei te au tuanga ere i rātonga te au kia te tato me tua waine a Glenda tua waine rao o tāna tāne e rawe nei te tai tuanga o te rā o no te tua o te tāwiri teata, te tua o te imene, te tua o te pēni e te sound engineering, rau mea area. Ka mai da rātou tā rātou tuanga. Te rawe mai da tō tātou au akuno ngā pura area i te API, tā tātou anau tamariki nā rato i te imene, te choir, te imene tuki. Te rawe katoa mai da tō tātou waka e te inua i tā rātou tuanga no runga i tā tātou peo Māori. E tā tātou peo tupunaia. So, tā tātou tuanga i rena, e tauturu, e turuturu atu i tā tātou ana mapu. Kia aere mai, kia tāmu mai i te atuanga, nō kone mai a tātou, ia mātou, e tīrea, kia rauko ki te rātou, te pai atu ki te au tātou ki mua. Tōkunga i matakua, e matakua nā tea, me okio akamanako, tō tātou reo. No atu e mātutu kino tō tātou, tā tātou peo tupuna, tā tātou peo Māori, tō tātou reo rā, te rapu nei rai. Tā kuria ka ina ore te oro ngāsa ki tā tātou māpu. Pēni, pērā katoa, gārei ko te māpu ua, e tō tātou mitua pakari ere. Te o mitua kari i api ia nei tō tātou reo, kari i tāmuana. No te mea, mā nganui te o karambapai reasons, yeah. Te rato rai tora, encourage neo te pati neo e ahoto e kiwa. Me ka inanga roko i te tāmo i tō tātou reo, tāmo ia. Pēnei e ko te tai aronga, akamata rato e tai kupu. E tai kupu. Tāru te rā kupu gru te tāau ke te rauka mai, tāau ke te kua ki te tai au kupu ere, ki mea tui te tai tangata te api mai, akape e me tuku te iau kupu ere. Ki roto i te karantapuai sentences, yeah? But the main thing is akamata. Akamata. So, no te ia tātato e pitomo te reo Māori i Tōpākane, uke arani i Tōpākane, maa rā rā to tātou taiake, i a tauraki. No te mea, takake atu aia, apai atu i te ia kite, te ia kite nui tātou ka inaoro. No te ta, maa rā rāo iai, o kio te akamanako e manganui ta tātou anganga. Te karawe tātou, so, you know, misraio iai i te tāna anganga e rawe nei, inara, ka aere tātou, ka aere tātou e no, ka te aronga ka inaore te tāmoutu tātou reo, ki mea tu te tai aronga e api i a koto. I tāku anganga i rautonga, no te mea, i mene mene ua o kio, pati mai te tai aronga, me kātika, e api me goe mātou akapea me tūtua Māori. Akamata me te basics mai ea. So, e māma te tai, e tāna ngā tamariki, tāna ngā tamāroa, e tai apaora i te epitoma. No o mātou, era mātou ki koe te irado i te pūnu, no o mātou api ipi i Māori o te akamata uāra te rā. No reira, tuku atu nei tō tātou reo akamāro i roi. Te reo akamāro i roi ke tātou katotoa. E aka mai te api i te tāmu tō tātou reo. No atu e rākata ia mai, e tātou e pēreu o koe. No te mea, no o te epu opinga e rapu nei koe, no o e te uki ki mua. O te rā o pāti mana ko katsuko atu.
1: Ine na kia ue u, aka koukou koe tātā o komoko maanga i rato te e tuātau nei. Nā rira, metaki, metaki ngā, ora ngā tanei, te aka metaki ngā, nō rata tanei, te rāti o pīmo nu. E a koe no te karere mānea tā au i oranga mai no tātou kātou tō i rato i te atianga nei. Nā rira, metaki, metaki ngā, kā ki te aka o iau, a te e tuātau mua pēni e, i te ipukarea tau ai, a rāvi e.
0: Nē, e tanu e.
1: Ok, rā. Kā ki te
0: tau. Kā ki te.
1: Kā ki te.

te hoto hoto soa me i te enua tongare wātu nei e akakite ki te atu nei i te tai au nuti no tato me i tongare wātu nei i roto i te pe toma i ere ia mai ua ki te tato e kua rawe ia te iki anga maata o te kuki airani nei e i roto i te pe toma i te rui toru i te pure toru rā tainga uru mārua o aukuse ua rawe ia tō tonga rewa nei iki anga maata nanga roho te akakite atu ke tātou te iti tangata ko aere au ua te reira ma te mitaki i runga i te enoa kāre mana mana tā i roto i reira i te ia oroanga ko a rave ia te tāre anga mua i roto i te reo papa a preliminary results i roto i te ia tāre anga mua te roto i konei te tāre anga o te au iki anga te irawe ia i tongarewa nei e pērā katoa te o tangata te iki i rarotonga. Nā i roto i reira i te ia, ko te o vote toi reira, kari i tāre i ake, te akakite ia mai, ko te o postal vote e pērā katoa te o karanga i e VPD vote by declaration. Nā i roto i reira i te ia, a te ia e petoma e tū mai nei, nā te Chief Electoral Office, e aka ki te mai e a te rā e te ora, ka ravi i ai te final count no te enua tongarewa nei. I roto i reira i te ia tāre anga mua, te ia te tāre te rauka mai, sarakura tapaitau, e anga uru maiwa. Sarakura tapaitau e anga uru maiwa e ko Waine Witchman e honongo uru maa. Honongo uru maa. So i roto i reira i tia tāre anga mua, tā tātou i tāre ia e ko te metua Waine ko Waine Witchman te ia e karanga tāu e nōna te tāre maata i roto i tia tuatau ma te tāpa pāturi ra tātou i te tāre anga openga e reira e akakite ia mai e e ko ai te autu i roto i te tāre anga we i roto i tia iki anga maata te rave ia no tonga rewa e roto katoa i tia ia epetoma e o akamatakite anga te tai mai me te opati o te akarakara rewa. Nā rā i roto i te ia tā rātou i aka ki te mai, ko ia tika i te ia ua, i te ia epetoma, i te ua mai anga e te mātangitangi, i runga i tō tātou e noa. I roto i tāku ono no tu anga, e aka blessing te ia, i te aka kiki, i te au turawai, o te iti tangata kātoa toa, e pera katoa, tō te enoa. Ai, kua ki te reira kua maring, even kua puke te vai i runga i te purumu, te o ngai aka aka o te enoa, koi e tika e te lahi te vai. Kia ka mita ki a rā te atua e, ka re e kino i te tūmatetenga, i topo mai i roto i te ia o ko urewa, ka re e ko tatu o te ia, te iu mai, mari rā, ko te ia tuanga kātoa toa ia tātou i te pae toke rau nei e pērā katoa te ta ia o enua o te pae tonga. No te mea kua akakite ia mai e, i roto i tia tuatau tā tātou e aere atu ni, karanga i e ko te super El Nino te ia, ka maro a te pae enua tonga, e ka ua ua tātou i runga nei i te pae enua toke rau. Ko te reira tō tātou nuti. Roto i tia ngā epetomo i ere mai ana. Ko i a tika e te kai tika te ature. Nā rā, i tia epetomo, ko a maruroa kāre kai hoa mai ana te ature. Te polia o te au ature, te nguturi, pērā katoa te marau, kai nei i tia ngā epetomo i ere ia mai. Nā no reira ki a kamita ki a te atua,
I roto i te i au turanga o te rewa e ere nei.

0: I rawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, vewe e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, vewe e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngāo, tō tātou au tā ii, vewe e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ānau. Tō tātou au tā ii, vewe e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ānau. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa rongo rumarua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa rongo rumatoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuara. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa ni, ko te rauka te ua mua o te vairuara. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Hoi anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

0: tēnā e te himene i te tāmata ore e tātou kātotoa e te itstangata kūki airani ai. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātotoa i te akarongorongoanga ki tā tātou programu. I te mūni te mā ngā makachili nā te rāreo e i tāma ki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te itstangata kūki airani te ngāhi e noho nei koe, te ngāhi e akarongorongo mai nei koe ki tā tātou programu. Te irina ki nei au e te noho māhanahana nei koutou me, you know, e ngāhi anu. Tā aoia tō koutou kākahu māhanahana, te blankets, me te vai atura. Kia koro koutou e tui e te e maki tā tātou ki te nei. Koi oki ko te flu. I te hepatoma i tō pākene i tika e mākona kua kaki te ia mai ki roto i te nūti e te kine nā wharemaki i arauara te tui e te ia maki koi oki ko te flu me kore te cold so yeah, o ia tō koutou kākau mahanahana i te tuatau nei e me te nohanei koutou te tai i te ngāhi vera especially kia koutou i te rātua i Europa kua patapata mai te tai taiake ki runga e tātou matapuka e no ni ki paratane vela kino i a rātou i te rātou o te ene ao so me you know me te vela ana i te ngāhi e noho nei koe inu pua i te vai e oti slip slop slap nā te rāreo e palai e te sunscreen kia koro koutou e vela mai me kore mea koutou pākiri kia you know sunburn nā te rāreo e so yeah kia mataura tātou kātou tō i te ipone i te imuni tēnei nau i te hepetoma tika ai ko te hepetoma ia o te reo tonga wiki leo whakatonga io he wiki leo whakatonga a he ni te tumutāpura no te matahiti te nāko nei te tumutāpura o te matahiti te nāko nei te tumutāpura no te matahiti malo elelei whakataunga ki he mau mai ha uiki leo whakatonga a fie fia Happy Tongue and Language Week. Te nāko nei te tumutāpura no te matahiti. Ko e tau hiva, ko e whew unu mahuini inga ia ki he mowi ae tonga. Our music is a vital strand of our Tongan culture. Our music is a vital strand of our Tongan culture. Te tumutāpura ia no te matahiti. Humaria te tumutāpura rātou no te matahiti nei. I te mioki e wakiti no te tātou i te matahiti. Te hiti tangata. Hiti tangata himene rātou. Hiti tangata aitamu rātou. Nā, ko ki te tātou i a Queensa Lote e vaine atu himene te ia. Nā himene i atu ai aia. Kua tai atu ki paratāne e ti kua himene te ititangata no paratāne i nā himene ana. Kua re kōti rātou e o ti kua huri rātou ki roto i te reo paratāne e o ti te himene no tēnei rātou i te iarāne. King Tupou. Te ariki rua o rātou me kāre te toru o te ariki o rātou i tau atua ataura. Ko tere atu ai e ki paratāne. Ai te teua kua atu ai e te himene i tōna tereanga e te himene no tina i rauara i te iarāne. Te tai pai o te itinanga tatonga kua tau i rātou i te tiunu o te ia himene ne pa te himene no tina i rātou i te ia tua atau ne. So e aronga himene rātou no reira pā rātou i tāmana koe i te katupu i te ia tumutāpura me te ia te tū te takianga manakoa. Tika noti. Ai te wa mei a tātou, especially ki nā tamariki a tātou te whānau hia ki Aotearoa nei. Ko tētai rāwinga te ia tātou iti tangata kūki airani e kimi nei i te āpi i tō tātou au reo. Nā roto i te tārekareka, nā roto i te himene. So yeah, mataura. Kia mataura te wiki leo whakatonga i heni ki tātou kātoutoa i te wairoi konei me e wānanga tonga tāha o kua ki te koe. You know, āwa ia, kapiki ia, a kai tia, a ki nā taia ki oho, te tahi wātu ngai ka haere koe. Mā loilele, tā rātou ki o rāna, so ko te rāte tā rātou ki o rāna, pe go le whewe hake, ko ioki ko te pe e o koe, and then mā lo au pito, thank you very much, me taki mata. So tēnā ia e he nu kupu, te ka rauka i a koe i te komokoma, i te awa, i te kauta, i te hepatom nei, i te turu atu i tā rātou akamaharanga i tō rātou reo i te hepatoma tikai. Te whorei te tātou e drongo rumari ma minitsi pahati te whoravaru, te i te teihimene i te tāmata ori e tātou.
1: Tēnā kone, te reo o tō tātou o i tūpana, te i te tangata, ka reo na reo, e i te tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero, e iti tangata ia, ka reo na pasirea.

Irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngao, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamarikianga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamarikianga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Hoianga, e a te o tataraanga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo. Te ui aka o nei. E a te o tataraanga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o waraanga a karongo. Te

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pē e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokuramu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: E te iti tangata kūki airani kua tae tātou ki te tuanga o te tukuaroa. Me e reo aroa tā auka inangara koe. Kia tuku koe ki runga e tātou programu, ki runga e te mārewa ringi mai kāre paru kāre kāre kāre kāre kāre rima toru tahi te numero roto te pia rāti o nei. Me kāre patapata mai ki runga e tātou matapuka PMN Cook Islands Messenger. Me te rua me e himene tā hau kahi nangaro koe ki a katangi atu au. Ai, ringi mai, akakite mai. Me te mātou tau ahi mene ara i ka katangi atso kia karongo tātou kātou toa e kia mataura tātou kātou toa i te ia tātou i te ia pōnei. Kāre varu kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toruta i te numeruru te te pia rātio nei. Now, te ia hi mene ki roti mio ki no te mio ki te hepe tomo te i o te reo tonga, wiki leo whakatonga, te aroha mua te iokanea tune ki tō tātou iti tangata no tonga mai i te hepe toma nei i a rātou i a tātou i te kamaharanga i tō rātou reo i te kararangianga i te i tō rātou reo ai te te ua me tō tātou i te hepe toma i tō pāke nei. So me te vairua i konei te akamaro i roianga ki konei ki a tātou kātou tō me ko ki te koe te tai e tahi ua kupu tahi wa vānanga. I roto i te reo tonga i kautahia, kaitia, āwa ia, autara ia, i te turu i a rātou i te hepe tōma nei. Yeah. So te himene no tātou kātou toa i te tāmatora i a tātou kātou toa. Oe,

0: Tēnā e te himene te tāmatāre e tātou kātou toa e te tanga ko ki arani ko tē tātou ki te hopenga o tātou programu te mōni tēnei. Te hirina ki nei au e kua matauru kōtou kātou toa. E reo ka me takianga te eke kōtou kātou toa ko kōtou te turuturu ai i tātou programu. I te mōni te kātou toa e prakatou ki runga i te atu iroro uira e tātou matapuka. Me iako kia kōtou te atua te aroha. Kia ora, kia ora ana, e ke manuia.
1: Oh yes!

Kia rana tātou katoa tua i te aroa mātou te tua. Kia rana katoa ki o koutou ia karungurungu mai nei tā tātou purakaramu, te QR code ki te bus nei o te tua. I rungai tā tātou rātio, pimonu i te iepo monite, tūrua i pō te mātou i e tātou i te karungurungu mai. I rina kia ue ko matauro koutou i te epitoma i tupāgane, a, pingatakai te anganga, e tupu nei rute i te au epitoma i tupa, tēnā tā tātou a nganga tā te i te aka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kūki airani. E te au a nganga te akanoono o ia te tupu i ruto i te epitoma i tō pāke nei. E rina ki au e kua rauka mai e tātou te ta i au manako o no te ia mata i tika mua tā tātou ka e tapa pātu nei. Te karanga nei rira te tūtua nā te tua, ko Yehova tōku tiaki, ka re rawa au e ngere. Ka puri tātou ki te tua. Te katua rātu nei e te tua, tā mātou porokarāmu i te iepu o Naruto i ākoe. Te pupua tunei mātou i te omea kato tua, tā mātou ka tūtua, tā mātou ka karongo, ki mua i tō nāwaru e te tua, ki riro te rira e te tua, e mea marekai e mai e koe. Tā mātou ka karawe, tā mātou ka akarongo, ke riro te rira e mea pūmana ki tō mātou ngā kau e te atua. Oronga mai e te atua e te mataora, e te au ki rito i tō au iti tangata e te atua. Te aka maara mai nei tā au tūtua ki a mātou e mea kāre koe e te atua, e piri ki te aronga e tiaki i te oire, e araanga pūpinga kore tā rātou e tiaki e te atua, tā rātou araanga. Me kāre koe e piri ki te aronga anganga, e anganga pūpunga kore tā rātou e te atua. Te patini e reira mātou ki a koe e te atua, ke riro tō wairua tapu i te arataki tā mātou anganga i te iepo, ke riro koe e te atua, e arataki no mātou. E roto ia Jesu, mātou i puretu e te amea, kato tua. Amene. Tā tātou pene tatau, tā kui manaka mai, no tātou i te iepo, te roto te reira i te puka saramo, ruangoro mātoru i ravatai, ki te rawa ono. Saramorongoru mātoru i rawatai ki te rawa ono me oki mai tātou ka tatau atua urira i tō tātou pene tatau no te ia pō. Aka ngāro i pūtu tātou, aka rongorongo te tātou i te tei au i mene, te ka aka tangitangi a mai, e tā mataura i e tātou. Te QR code ki te bus lei o te atua, i runga i tā tātou rātio, pī mō nō.

Tūrō, welcome back ki tā tātou porokaramo, te QR code ki te Puzzley o te atua, e runga i tā tātou rāti opi mōnu i te iapō. Tō tātou i pene tātou i te iapō, me tā kui aka ki te imo atuna te rūta te rira i te puka saramo, ruangoru mātoru i rawatai ki te ira paono. Saramo ruangoru mātoru i rawatai e tā au atu ki te ira paono. Tēnā kōnei, ko Yehova tōku tiaki, karera vāu e ngere. Te aka moe nei aia i aku i te aunga e ngā ngā ere rupurupera. Te arataki nei aia i aku nā te pae i te vai ta e marie. E aka oki rai aia i toku vairua. E arataki rai i aku nā te au ara tuatua tika no tō nā rai ngua. E kia aere ua tuau nā te ora o te marumate. E kāre rai au e mataku i te kino te iwai te takatoa o koe i aku. Tō rākau e tō tokotoko, te iaka pūma na mai i aku. Ko aka nōno koe i te tai kai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōko enemi. Ko aka tāinu koe i tōko mimiti ki te manungi, te e kīne i tāku kapu. Kā rira rai te mitaki e te aroa, i te aro mai i aku, i te aura katoa o tōko nei o raanga, e kā no ora i au ki rutu, i te are o Yehova e roa u atu o kupukera. Tuku tātou i konei te tatau anga i te tūtua tika nā te atua, ki a ka mita ki mai te atua i e tātou no te tatau anga, e te akarongo anga i tāna tūtua tika. Kāka ngāro i poto tātou, kāro tātou kāka rungurungo i te te iau i mene, te kāka tangitangi i mai, e me oki mai tātou, kāro tātou i te kāka rungurungo i te umanako noruta mai i tō tātou pene tatau i te iapō. Te QR code ki te Basley o te atua, i runga i tā tātou rātio, pī mōnu, kia rāna.

tēnā tō tātou pene tatau te i tatau i atu i muana, i roto i te puka saramo, saramo rua mō rua mā toru, i rawa tae ki te i rawa openga. Marama tātou i te saramo, e saramo te ia, e i tatau wa i ana te ia saramo, i te au tuatau tūmatetenga tanuanga. I roto i tō tātou reo Māori kūkiairani. Nā, mō ua mai i aku, i te tatauanga, i te rira, i roto i tō tātou reo kūkiairani. Te au pene tatau me kārera, te au irawa, e tā i kuputuputu wa i ana, e te au orometua, i te au tuatau katoatoa, me te rā anauanga, me te akaipoipo, me kārera te au tuatau tūmatetenga, ko te au irawa te rira, e mō ngā kaua nei te tangata. E matahara nā au i te akara i te tuatau e tatau i ana te pene tatau, te ia saramo. Kā ki te tāua, arewe akara nā ki te aurumutu, e akara nā au ki te kātotua. Akara nā au ki te au tumariki, ki te au māpū. Tēta e au māpū, akara atiko e te tatau ura te rira. Are pukata, are akara kirunga i te tā rātou au whaun. Te ārura te rira au māpū i te tatauanga o te saramo. Te akataka nei rira tāwita i te tūranga tiaki o te atua. Te karanga nei tāwita ko Yehova tōku tiaki. Ko te atua tōku tiaki. E kare au engere. Kare rawa au engere i te tae ua atua pinga. Marama tātou i te tūtū o tāwita, e tangata ea, e ano ano ora me kārera, e aru aru ora i te ngākau o te atua. Te hamitaki e te atua ko a, aka ki te mai te pukatapu, kia tātou e, kia, ke te tātou e ko te atua, te tiaki meitakera wātu. E me no tātou ki tōna pae, kare tātou ingiri te tai ua tōpinga. Te umia kātua tua tā tāwita i anu anu, te te atua anake pōuru o te rira. Te uherenga o tāwita, tōna au tamaki anga, tōna au enemi, tāna au ara i rave. Ki te metake tāwita i te tū o te atua. Kare au ki aia i anu anu e nā te tangata aia i a kautuma. E nangaru aie, a kauki aie e te rira te kāanga ki te atua, ki a kautumo i ai. Nō te mea, kua ki te aie i te tū o te atua. Tā tāwhita i a kataka, mi tāku i a kakite i te epitoma i te pākani, mi kāri i te rātu epitoma, e atua a roa te atua. Nā i rira te ua kataka te kāanga i rito i tō tātou pene tatau, me te irawa tae ki te irawa openga. Te au tūranga tā tāwhita e a kāri nei ki a tātou, tā te atua i rawe nōna. Apai o mai o te tai akaraanga, me akarongo tātou e kua ū te tai a tātou o tumariki. Me kā rera kua taia, me kā rera kua rawe i te tai a ngānga kino. Ko te mea mua te ka ono mai, a ea mai rito i tō tātou ngā kau me kā rera rito i tō tātou manako. E ue. Tātou tika e te au mitu o vaine. Ko te, o te mea mua te rā kā e a mai merito i tō tātou ngā kau. Ko te au e i tā tātou tomariki. O te maatanga o te tuatau me kā rera o te tangata. Ko te rātou rātou manako mua te kā e a mai. Kare kai rito i tō tātou i rawa. Te karangani e tāwita e kia aere ua tuau. Nā te ora o te marumate, kare rai au e mataku i te kino, te i waitata katoa o koi iaku, tō rā kau e tō tokotoko, te i a ka pūma ana mai iaku. Te rai rira tāku e ākara atu ni, e a au atu tā te atua iki anga, e a au atu tā te atua i anu anu i te rave, ki te oranga o tāwita. Hau ua i a tāwita tirira. Waka ki te katoa tāwita, e kīne tāku kapu. Kāriro rai te metaki e te
aroa. I te aru mai aku, i te aura katoa tōku ni oranga. Papu mediki e tāpita, tānei tūtua ni, tānei akakite ni, tānei akari ni. O te mitaki e te aroa, ka aru te rira iaia i te aura katoa tōna oranga. I te utaeke, me riro te atua e i tseki e tātou, me riro ai e koia tō tātou arataki, koia tō tātou pāruru, are tātou e ngiri te tai ua tūpinga. Mara mai aku tuku mengitikanga e e whāma mua o ki tātou mātou te ati. E te puaka, ta mātou anga i rira e, anga i te iau mua e te puaka. Ora varu tika e te pūpungi, o tangi te ove a tātou mātou te ati. E, ko te akakite te rā ki te mua, kua tae tō rātou ora kaimanga. E, ha, oro oro mai te mua, te ngā i e anga i ana rātou, i tā rātou kai, te kai mai, a tā rea tō mātou te ati, me ngaro te tai mua, ka ere e kā kimi, ka kā piki piki ai e tianga ai te rā mua, kia kite roa e, maru tō ngā kau. Ere mai te kātua tō iri rātou mua, kai kai e tē, Te ara ko utere to rātou erang. Me kakaoa te mua i te pūpungi. Ka kakaranga mai ai a te rātou e. Te rātou rā mua e auer. Te rātou rā e auer. Kāra ko te rā, ko te rā. Ka kite ai e. Me kakaoa te mua, ko te e mua. Te rā e kakaoa. Ki te mitake e te u. Tāna mua. E a te kara. Me kakaoa mai. Ko te ea mua te rā. Me kāri rei tō mātou te ati, nā koe āngai nā te mua. Api yuki e ea koe te ora, e a te akapea me rutu, te te ove. E a tāku ka āngai, e ea mua. Kia ki te. I mani ki uki gari uki e māmoe. Are māmoe, gari pūkatoro, are te rā manu mama ata ari. E puaka ora e te manu matamata iri. Te mua e te au manu riri ari. E rino na te au manu i te tauturu i te oranga o te tangata. I runga i te au enua te tumura no te aringa o te pai. Te tai au te miuki. Ka toporo o te pai e ono marama me kārera. A pau o te mataiti. E tairia mai e te pāenua e te pai. E riro anai rira te iau manu, me te mua, te puaka, e te tauturu i te oranga o te tangata. Me tai ki te iau tuatau e ka roa te pai, are tairia mai ki tō mātou tua. Inara, kua riro katoa teia i te āpi i te tangata, akapea te ākono i te manu. E a te auturanga, te kānoa nuia kia meta ki te oranga o te iti tangata me kārera, te kōpū tangata, te ngutu are tangata. Me ngaro te tai mua, ka aerota mātou te ati ka kimi. Me kare maanga, aerota mātou te ati ka kimi akari. Pa me ki te kāanga, kana me kārera, pāwai. Te kai kai maira te mua irira. Te tamanga te maki ki te inua o riro te rira i te kua mate mate te manu mate mate te mua te tangata mate mate te puaka te tangata kare rira te tangata e akonua kouna i te manu me te arato i mātau te akonu o riro te rira i te akaparuparu i te manu kou te tangata i te akonua i te manu mi tā rātou e mātou. Ka roiro i tātou i te teitem, ka ariri tātou i te teitem, ka kope kope tātou i te teitem, ka re ka te tiaki māmoe meitake, ka re aie varea i te moe, i te tiaki i tāna ānau, i te pō, e te ao. Tuko i tō tātou i rina kianga, kiritu i tō tātou atu, kiritu i a Jesu, kweia te tiaki māmoe meitake. Ka orunga te tiaki mamoe mitaki i tōna ora no tāna au mamoe. Ko te rā te puapinga, ko te rā te mea pūma ana, i rito i tō tātou tuanga i te iepō.

0: Orongorongo ko mai a te moni te ki mua. Tau tua tau rai, tau ora rai. Tau porokara murai i runga i ta tātou rātio pi mōnu. Puri tātou ki te atua. Thank you mātai tō mātou atua. Koko i tia ki i tā mātou nganga. I ko tai te rira ki te opinga. Ma te mita ki e te au. Thank you no te tuatua tā au. I oronga mai, te i waa ia e te atua i te iepō. I rira te rira i kawenga no mātou. E ia ka maaranga nā mātou i ako e te atua. E koko e te tia ki mamo e mita ki. Koko e tō mātou ora, koko e tō mātou pūnanga kita kita e te atua. Thank you mātai e te atua no te au mimita ki tā au i oronga mai ke mātou te tangata nei no tā au pāruruanga i e mātou. No te toenga o te pō e te atua tā mātou kātomo, pāpū kore i e mātou, ki te kore mātou e te atua e a te kātupu. Ko ki te rāko e te atua i te au mea kātoa tōna te mea, ko koe e te atua nā au mātou i anga. Oronga mai te moeanga au, no rātou ka moe te iepo, e no rātou ka akarongorongo ka ōtu i te au porokarāmu e runga i te rātou te iepo, e tai wātou ki te oranoi te pōpungi. Kia no o mai tō au vairua tapu no mātou ka tōtua e te atua, me tā au tuatua i aka kite ki a mātou e ko koe e tō mātou tiaki, ko koe e tō mātou pāruru. Te tuku atu nei e te atua, te pupu atu nei e tō mātou. I rina ki anga kiruto i ako e te atua. No tā au tia ki anga i a mātou. I aka tū ora i a mātou ki runga e te atua. I pupungi, ki aka mana ko mātou e ko koe tō mātou atua. Ki aka uki atu i tā mātou a ka mita ki anga i a koe. I roto i a Jesu mātou i pure atua i tia mea katoa tua. Amene. Te QR code ki te bas lei o te atua. I runga i tā tātou rātio pi mōnu.
1: Ka kite. Pe QR code ki te pasi leo te tua. Pi mōnu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani.

Kia rana ko o tātou katotua i te aroa mātou te tua. Ko tai tātou irira ki te opinga o tātou porokaramu, te QR code ki te basle i o te tua, i runga i tātou rāti o pimonu i te iepo. Kia kamitiki mai te tua i tātou katotua i o koutou, te akarungurungu mai i tātou porokaramu, e ko tai tātou ki te opinga. Trawa!

0: tātou kato tō te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki atani. E reo o te iti tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto ia ku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au kato tō. Pi mōnu kuki atani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana ki koutou me te mate i koutou e tero atu ki te tītia a kirātani. Te eto tato no tino te atiangani. No kone te Pacific Media Network e Traitio 531 PI. Ko tini te o te pimono kuki arani. Ko akite te Economist o te Kiwi Bank a Elliot Lowe e no tia tamaki uki i te Middle East. Nā tīrira i taui i te tūranga o te tangata me kapauta rātou muni. Ko kite i me te tāporoporo nei te tangata i tā rātou muni i te tuatau e ka ara rātou ki ko i te pāmu no te akaki i te tanka o tō rātou o pero. I tēnei te maata nei te tangata i te oko i te motoka electric e te hybrid. Pērā katoa te tūranga o te tangata e taanga nei tō rātou o pero i tēnei nā ratu i te tāporoporo anga i tā rātou muni no te akaki i tō rātou o pero te maata nei te tangata i tēnei i te taanga i te public transport i te rīrui tikai. Ko te tuatau e akatuera i ana no te tautai i te white bait i roto i te rohe o ngahi tuahuriri i te waipaunamo i waitaha i te tua akarua o utautahi e rāta i no te pitama. I nā rā ko akaranga te waatutu o te ngahi tuahuriri are a te marino Lenahen e no te mātaro o ki tangatai taringaturi e pera katoa te tautai i anei rai te ia pākau no atu uke arei ko tuku kuna e te taira ui, e ri mamata i sito pākenei. O karangara oke e kāri te tūranga o te ia i ka white bait ni i taua ke ara e ka ere rato o ka ravakai ka tautai mai. Kua ariki tōna ngāti e ka wao atuana no te tai tuatau oho o. Tera o te tātara ara ni rato e kare rato e akatuera i te tuatau tautai i te white bait a te rata i o te pita mai tū mai ni kua karanga i e mea tau ki a ariki rato no wao ki i te aroho i te tā rātou i tuku rātou. Nō te mea ka inoro rātou i te api i tō rātou ngāti. Nō te tuatou ki mua ke ki te rātou i te au akanoanoanga o te tāporoporo e te rāui. Ko Alistair Haskett e loia e ia. Teri e ia e rōngu urumata i te te anga atu i te tauturu i te au aronga te aparatu i te ture no te akaoro e te unuta ero. Nā ra ogiri kua akatangi atu e to e pū o tōna motaka i te tua parapu o tāmake makaurau ni. I roto te ia noe mai topāke ni. Ko okane i atu tāna pīra e tai aneri rimo urtara. Nā ra ogiri pato e tūtaki tāra pīra no te akautunga i aiara ina oro e te pai te akoa ki te akoang. Tara pai angara e ki te akoang, rūti e tōna case. Tara go kara oge e are, ko tara checkpoint oki patangi e tōna pū unsafe nane. No te mea ko tara checkpoint waitata ua ki te tai api e pera katoa kare a te au akawa au akairo. Standard checkpoint signs na trae. Ko marama oki te akawa angare e te marika kore o Haskett inara ko te pātangi rā i tōna pū motaka ka tiri rā i tauana. Ko tēnā tō tātou nūti nūti a te angani, mei taki nō tākotou turuturu o i tā tātou porokara mō pīmo nō kōkia.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ieni au kātoto, pīmo nō kōkia arani, tō tātou nūti nō te ora.
3: Te turanga nō te rewa nō tia rāru i roa ni. Ka pakari te ua e ka ririnui katoa te matangi. No Northland te tai toke rau ki Taranaki, Taumarunui, ki Taupō, e Coromandel, ua ua i te tai au atianga. E ka pakari katoa i te tai au atianga. Kua irinaki i ara e ka aruru te māngungu i te tua tikai i Waitomo, Taranaki, e Taumarunui. No te Bay of Plenty, Gisborne Turanganui Akiwa e Hawke's Bay te matawa Māui, ka ua e ka pakari katoa te ua te tai au atianga rau ki ka... Tūriri ua, e ka maru mai i te tua i Gisborne turanganui a kiwa e Hawke's Bay te matawa Māui. No whanga nui tai atu ki Wellington whanga nui atara pērā katoa a Wairarapa, te tai au atianga ka ua, te tai au atianga ka tōriri ua i nā rā, e au atianga katoa te tai ka pakari te ua. No te waipau namo, mei Nelson Wakatū ki Marlborough Waihara Keke e Canterbury Waitaha, ka pakari te ua i te aumata kēnanga ni. No Bula Kawatiri, te atu ki Fieldland, mānia ni ua i te tai au atianga i nā rā, ka pakari te ua i Bula Kawatiri e Grey. No South Lynn Murihiku, pera katoa ki Otago, maatanga o te teme, tā poki poki, ka ua ua katoa rauki i te tua itinga. No te Chatham Islands whare kauri, tā poki poki, e ka ua pakari katoa i te tai au atianga. Me akara mamao i atiria, no apupo i te ruituru, no te Ika Maui, te North Island, ua ua i te tai au atianga i te tua tokerau tikai e i te tua upunga, te tai au atianga ka pakari te ua. No te waipau namu, pakari te ua i te tua i a Nelson Wakatū. Te tai au atianga e te tai au tuanga katoa o te waipau namu. Tōriri ua e ka ua i te tua itinga. Ko te tutua tēnā no tō tātou rewa, no te iararu i roa, e apopo i te rui toru. Me i take maatake o koutou no tā koutou turuturu orai tā tātou porokarāmu pimo no ko ki airani. Ko Jeannie Perateia te rā oa ki a manui a tā koutou mata iti o a konokono e tō koutou o ko pūtangata. A kono kono katoa ia koutou e kia pūpinga ia te ia mata isi o no koutou. Te atua te aroa.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko ai te isi tangata i te atianga nei, te tāmaki mo kaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai i te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noo nei ki tāmaki mo kaurau nei.
1: Kia ora tātou te ai e muni tēne, e akara mōmane ta tātou rā te roto tātou nuti mōno oe matawera, te reoro, ki te tamutua te au tūira roto tātou oire, kia hoa tāne au ngāmata, i ki a koe e roto tātou oire, tangata e nā hoa arataki, e tātou roto te areatu. Paramani te waro ki a koe o ni atu ia mātu kato te istanga matawara te ndo kirito i akarana tatatu putuputanga matawara te haro atu ne ia koe i te irina ki ne e mō i te atu kirito ia koe i arataki no o i ki a marurua ta au karawe no to tato oiri i pera kato ki te ngā tumuto te tū kato mai o i tau te tupa i aniru tautu a maata te ka oro i te oronga na kata ira te ka autu na te atu oronga mai te tautu ki a kuro te hao ngara tatatu ka eri e ki mō Toi reo haro ki tō tātou o mitu a pākarikari, e no maki maki mai rata te mutuare, e apikipiki kōpapa, pera katoa tō tātou o mitu a rata te aramaki, e tō te aroa no kōtō a maru i roi, ki a rāwe o tātou, e retu ki tō tātou o taeke, no mere i o ki a akarana i a o te aroa, pera katoa ki astu i re, o ki katoa atu ki tō tātou i bukari a mania, ki a koe e mumarangia tea. Te oronga atu nei te aroa, ke koto kātoto, me roto te mātou te kumitaka te tere, o tā tātou patuanga matawara kuminiti i akara nei, te tō te aroa, no tātou kātotoa, ki orana. Tātou mānganu ti ora e tera, te ia e, tera ua, a kono kuna ia koto te anga atu ata wano, ki arawe o tātou kirunga te mareo, a te ia pitamu ki mua, te tō te aroa, no tātou kātotoa, anana tangata kere, ki orana, i ke
0: Yeah. Kia orana, kia orana, kia orana, hoi te iti tangata i ti atianga nei, te awia ono tato, te kapakapa atu nei, ki Wanganui i Manawatu, kariro nga tu tato teke, nga nuoro ataka irang, e oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera i Wanganui.
2: Toko te tagi te ikonga, kumaka maki nei, kotou, e no mai nga sina tua, i tamaki makaurau, koto katoa, e akarongo roma nei, tatato rakio, nei Wanganui asu nei, ia hume te kia kotou, i te ra ua ua. Toma te unu ti mua, ina po, ko haru maki asu ki ito maiki, tanga mawaru matai ki, e taka wā, kua ki ama i te motaka, i te kāinga, o ki e maiki awa ine, ni te anganga mai aia, kua tai i hiru te aru. O ti e tanga te nana e rawe ki anganga, i ki e ane motaka o ti awa ine, kua papa ki ana ai no ki rawe ki anganga, ni te oki mai anga te poe ni no te anga mai kira tu takere ai te awa i te tiaki te tua tau e noa ki hoi ni. Pane ara, kata ki hoi ni i moe, e tua ki hoi ni kira tu te ari, e kua ki te mai ki te mai ki, e kira tu tono motka. Te tua ki hoi ni, pare ko te taime mua ki ai te awi i anga te anga anga tona. Pane ara, manga anene i tāna, e security tamura, i te te ia kia. Ki a waronga ki ki a ki tua tau. Wa tue a te kiu tu motaka. Pa mau e ratu tomo ki tato. Wa pere ki te wai ni tan tabi trara. Wa takara e motaka o ti e mama e i e tamaki. Ko maura ki tari ma maura ga i. I a pai e i tu motaka ko mauri e taka wa. Ko pere i atu ki tato ja sa pakaang. Are ko te taimu mua ki ta amata si te anga ia. Ki tangata i wangani ne no ti e ti te i tupu nei ki e ra. Kato mea karo. Mai ki awa tamariki. Te wai ni ki taimi, kare e tau kata kawa i ki ara i a ratu. Ka karuke wa ratu ki aere. Karu maki rai ta kawa. Ti tene, ko tapu pakari ratu ki ia. Ki a karuke ua. Ancho, kare e tue pikiru mani matara ka taimi ki a katika ia i te aru maki. Ki e sabati. Karu ki a matu pure i ki e sabati na te mea. Kua karuke mai to matu o mechua i tana katoa. Ta matu ki akoni. No te haere tu ki ukureni. No te upa mati a te uru mitua, ta pure ka o rao ki matua, i te sabati a ti wiki kumua. E api e wiki e aramani da rumo marua, e manaka i ti ra. E karawai atu, a mata fundraising a ngata pamitua, the community a o wani ne. Na te uru pakari da ti a fundraise, a kumimune na ratu, i te e te tu. Ka o koko merikikai, te rakatoa, i tona atu manakai, e kiumai ne. Torira, me je ko tu tam ke makorom ke mana ko ne ko tu je me woro ati ta ka arma ki bo ani nei satu bo mai ti tu arma i atoro ya o ko ya tra ka to ke woro nga ya ko ngo mai ni ka to mai bo tu na ti tu arma ta ti le ta kuranga ya ke maru lua
3: o pai ni atri te o ko papa o papa ka uki ko i ngai tari o ko tari u ia tro e ri te ra no ri o te pangarai te tra to nuti te o ro mai ku puta mata e te akamiti ke ngi kato kato to te isa te era tu te mata apu e to ta to tu mata te ngai e te no e kru te marai te to te ro mata to kato to jini ko to mai anga ani ru mata tu ratio te o ro ngat ne te aka akamiti ke ngi kuto ya ka asi ngi kuto to kuto ra anga tra anga tata to anga ru mata tu ratio mate orong ko to ati ke aro to tatu istanga to me akara na mai ta wa ti roz bluff of soy eta wa ti to tatu ko kare ke to ti aro no tatu ka to to ke
0: mon ti ati anga ni te te re atu ne tatu ki te wai pai namu ki raro roi te ope o te wai pai namu ki wai ho pai en wa kago kari ro na to tatu te ke na te re papa to e orong mai te nuti no wai ho pai en wa kago mai
4: Kia ora ana tātou katoa e roto i te ia i e tātou. E kora hono mai nei tātou rātio i te ia i e mira rotu nei iwa i opai. Tangi ke i a tātou i rinaki ni au e tēno o ma ana ana umai nei koto i roto i tō koto o ngutuare. Kā mane tēno o mātou i nā rā te pare atu, pare pare atu na te rā, te toro toro mai nei te anu. Tātou e no nei daru nei wai o pai i ana o vai ma ana ana o koto i roto i tō koto o ngutuare. E a koto e kora hono mai nei tātou program. Te mea mua. Ua hoti tā tātou e petoma o ariu Māori kūki aira ni. Oronga tunei te akamitiki anga e tō tātou o warataki i raro nei wai o pai. Te o tāwini o te tua tā kutu o e kāresia e prakatoa tā tātou ngā trust. E prakatoa te vaini tini, te pāmitua. Te akamitiki ni e papa tioti ngā e mo te oronga mai tōna ngutu are. Te rawe anga e tā tātou o anga anga. Me te akamata o te program e tai o te opinga o te petoma. Ta e te ngā e rawe ia tā tātou o api e tā tātou o program. Te aka no ono o ia no tātou. Thank you mātou te iti tānta kotoi e aere mai. Ka e mata iti meita ki te ea. E te ki te atu e te iti tānta te tā okata e te rota e anga. Pēnei no te mangai ua o torotoro mai rātou i te kaipaipai tō rātou reo. O raverai mātou i tīrira. Iwa aere rai te mangai e tō rātou rā. Ta mangai e te e o rave mārau reo ka tō rātou e tā rātou. Tu tuanga te mea maata, kwa ke tia te vairua ta okota e te vairua ina ngaro, i roto pui tō tātou iti tangata. Are ko te manga iaua, ko te iti tangata kato tōra, no te mea teia e pato no te reo Māori kuki airane ina rā, ko a kamaranga mai a manga ia ia e kurunga, no na tia mata iti. Meita ki ngā, thank you maa, tātou kato tōira ranei, wai o pai, tā tātou i rawe irina ki awe, mataro tātou kato tōa. A teia e betuma e tūmai ni ana nai wa kamata te digital class te api na te au mitua e te au taiake are o rātou tūranga i te kite i te taanga anga te au device aere uke a me te phone, takoto laptop, te tuata uke te bank ni tātou, te tutaki ni tātou, a kai o nārunga i te phone, o nārunga i te laptop, ka mato api e karawe e ana nai e kone e tō tātou ngutua Pacific Island Trust. E runga uru maari mā tātou tamariki api Are ko te au pua e te au mitua pākarikari e nangoro i te anime i te kite i te rawe i tīre rau tu ang e pāruru rai tā rātou muni a apopoerira waka matātu te api ino mātou e te wiki mua e toru a rātou tuatau api e te rua o te wiki e rua rātou tuatau api toru iri a te wiki aka mutua tui tā rātou program e a tīre o graduate rātou rira no te no te rauka i roto i te e tātou api ne apopo ka ki te atu e rea ka mata atu e ka te ke atu e te e program e airu i tuki mua e tai o tuta opinga e rina ki au e ka mata ora te e api o te mea kua homai te omitu pakarikari e tau mapu areo ki nā te kuki arini ua te e api e no te kuki arini ua nā rā kua homai te o Pacific Katotoa Tērunga te ia o mai kiroto. Ko te ia program nā te whainitini, nā te tau kata e ngā whainitini kuki aere ni te rira o uki tō rātou arataki. E akamite ki te sponsor ia i orong mai te tuanga i rawe mātou. Ko te amata isi te ia mātou i te rawe angai te api ini. E rua i taime te mata isi. E rua taime te mata isi i rawe ana mātou. So e ri mga urua mātou students i te mata isi. E akamite ki e te tō no te rira no te tuanga tā mātou e rawe. Rawe nei. Toi rira a te purira, a te purira ta mātou pāmitua. No rea tātou te o pāmitua, toru toru mai, ta tātou tuanga a te purira. Mai tātou kone i uewa pako i vei tātou, ta tātou tuanga e rawe ana e tō tātou ora. E rota i ana tātou. E pera katoire e te opinga o te epitoma, ta tātou mākete. te metake nei, te metake nei, te aronga metake, te aronga māra iroi. E, te rai te tuera nei te mutupu, no te te ua tangata i piri mai e te makete. E, tamato tūranga, aere mai te rira family e ngaro atu. Aere mai e family au e ngaro atu. O te mea maata, te aere nei rai te e market. Ari tāpiri ia ki nōrira, aro ki tātou inangore e tāpiri ia. E opportunity te oronga e nei ki te okopu tangata. Kore ua e tātou e inangaro nei te aere mai te tai, e te taanga angai te rira. Aore a au moni tūta ki te rā au, o te akapau angai tā au moni o koi tā au, o pingarupai tā au kai, pai me koe oko oko. Aere pōroa tā amone roto i tō o pocket, ko te meita ki te o te ngutu aere o Papa George ngā e, aere koe tūta ki tā au a ke ngā kai, me aere mai koe no te a, no tātō kātoto, reo ka māra uri, aere mai tā ngā ngā e tā tātō makete. Aka māra u atu e tātō a te rōtera, reiroa e te paraparau, rōtera e te aotera, tā tātō klinik aere o koe tūta ki, tu e te tai i tō o kopapa, aere mai kakoro ia a Sandy rao ko Aniva, Me inangaro atu koe i tiwi mai i tētai o atu service, te i teo services tiko ne tātou, tingi mai e PX, e rau ka tētai tōturu no tātou, ine, awa eka ngaro poina, te i rai tātou, te PX tiko ne, tōturu tō tātou, iti tangata kuki ereni, ere mai, e pera katoa te iti tangata Pacifica, no rea tako te tūranga tēnu mātou i roro nei, te programa a te iti tangata kuki ereni, te ene apopo, akamata te digital, a te purera, a te pāmitua, a te aonga, tā tātou makete, ka ore atuai, Nō reira, a ki te ia tātou kātoto, mediki nō te karonga mai, mei rauro tēne i wai o pai tangi ki rawa, ua mātou o ki tātou.
5: PMN Cook Islands.
0: A karonga nō tu tātou i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki ti atengani, te avio no tātou. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
6: Kia ora nā tato kato toa, karongorongo mai nei tō tato rātio, pimo nō, wau te hoto hoto soa, mei te enua tonga lewa atu nei, e akakite kite atu nei, i te tai au nuti, nō tato, mei tonga lewa atu nei. I rutu i te epetoma, i ere ia mai, Ua ki te tātou e kua rawe ia te iki anga maata o te kūki airani nei. E i roto i te epitoma i te rui toru, i te pure toru, rā tainga uru mārua o aukuse. Ua rawe ia tō tonga rewa nei iki anga maata. E nangaro te aka ki te atu ki tātou te iti tangata. Ua aere au ua te reira ma te mitaki i runga i te enoa kāre mana mana tā. I roto i reira i te oroanga, kua rawe ia te tāre anga mua, i roto i te reo popa a, preliminary results. I roto i te tāre anga mua, te roto i konei te tāre anga, o te au iki anga, te rawe ia i tongarewa nei, e pērā katoa te o tangata te iki i rarotonga. Nā i roto i reira i te ia, ko te o vote toi reira, kari e tāre i ake, te akakite ia mai, ko te o postal vote, e pera katoa, te o karanga i e VPD, vote by declaration. Nā i roto i reira i te ia, a te ia e petoma e tū mai nei, nā te chief electoral office, e akakite mai e a te rā e te ora, ka rawe i ae te final count no te enoa tonga rewa nei. I roto i reirei te ia tāre anga mua, te ia te tāre te rauka mai, sarakura tapaitau e anga uru mā iwa. Sarakura tapaitau e anga uru mā iwa, e ko waine Witchman e honunga uru mā ā. Honunga uru mā ā. So i roto i reira i tia tāre anga mua, tā tātou i tāre ia, ko te metua waine ko waine Witchman, te ia e harangatau e nona te tāre maata, i roto i tia tātou, ma te tāpapātu reira tātou i te tāre anga openga, i reira e akakite ia mai e e ko ai te autu i roto i te tare anga we i roto i te iki anga maata te dawe ia no tonga rewa e roto katoa i te ia epe toma e o akamata ki te anga te tai te tai mai mi te opati o te akarakara rewa nā rā i roto i te ia tā rātou i akakite mai ko ia tika i te ia ua i te ia epe toma i te ua mai anga e te mātangitangi i runga i tō tātou e noa. E roto i tāku ono ono tuanga, e aka blessing te ia, i te aka kiki, i te au tura wai, o te iti tangata kātō toa, e pera katoa tō te e noa. Ai, kua ki te reira kua maring, even kua puke te wai i runga i te purumu, e te o ngā i aka aka o te e noa, koi e tika e te lahi te wai. Kia kamita ki a rāte atua e, kāre e kino e te tūmatetenga, i topo mai i roto i te ia o ko urewa, kāre e ko tato ua te ia te iu mai, māri rā ko te ia tuanga kātō toa ia tato i te pae toke rau ni, e pērā katoa te ta ia o enua o te pae tonga. Nō te mea kua akakite ia mai e, i roto i te ia tuatau tā tato e aere atu ni, karanga i e ko te super El Nino te ia. Ka maro a te pā e no tonga e ka ua ua tātou i runga nei i te pā e no toke rau. Ko te rira tō tātou nuti, roto i te ia ngā epitomo i ere mai ana, ko i a tika e te kai tika te ature. Nā rā, i te ia epitomo, kua maruroa kāre kai hoa mai na te ature, e te polia o te au ature, te nguturi, e pērā katoa te marau, e kai nei i te ia ngā epitoma i ere ia mai. Nā no reira kia kamita ki a te atua, i roto i te ia au tūranga o te rewa e ere nei, e au a kamita ki ta taka ki anga tāna, e a kamita ki nei te iti tangata, nā roto i te kai o te moana. Te reira tō tātou nuti, te rā ua, te aro atu nei eu i a koutou kātō toa, me āku te i o tonga rewa, e pērā katoa tō tātou papa meia o te enua, e pērā katoa a mama waine, mema paramani elect, i roto i te ia tātou, tā tātou e hano nei ki moa. Te atua te aroa,
5: Kātika stātou ki te enua ko Aitutaki, te mai nei te o Nuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a tēnu kore, Riki.
7: Kia ora ana tātou kātua toa i te aro atapakau te atua i roto i te ia iai. Te i te tangata kū ki airani a karongorongo mai nei i te rā tio, kia ora ana rawa ki kōtou kātua toa. Kia ora ana katoa ki a koe i te iapurutu a tātou, Moana David, i rena ki anga kua ka ie tō ora. Kua o te ia ko tēnu kore, Riki, Kaka ki te ki te atu i te tai ngā nuti me ara ura inu atu nei. Kaka mata tātu i reira ki runga i te iki anga paramani o te pāsi reia. Tō ara ura inua nei i te rātai ngā urumārua no au kute kua ravi i atu te iki anga o te o mema paramani. Tēnā i a tātou i akatau mai i runga i te matapuka e ku ai uae te o tumatoa te i au tū atu. Tāko i ki te mai rato i te iki anga me te tuatau i akamatai te campaign Kwa kitea te ngākau maru i roto i te iti tangata ara ura. Kāre e tau e tono anga, kāre e akakino, kwa maru te o mea kātoa toa. Tūke e wākerai te iki anga, me te o iki anga i topa. Kāre e vee ke anga kōpū tangata, pēnei kwa tupu, kāre i kitea i atu, kāre ka rā, kwa meitaki ua te o mea kātoa toa. E te e taime ka otara atua o nōku rāe, ko tēna kuririki, Ko tae mai te karere, ki aku me korai mai te Secretary of the Ministry of Cultural Development, e rua rā i mua ke kakamatae te mai vanui. Kia riro e kuau te tai Master of Ceremony, MC. Aka me te kio i te atua no te aturanga ngā te te te rauka i aku, no te mea kāreo i mana kuana, ka tairia i aku te aturanga. E nā rā, te au rāwenga takakie a te atua kua rauka i aku te reira. Aka me te ki katoa au, ia e mio kairua e pera katoa tauranga vānanga no te ia tika anga te oronga ia mai ki aku. E te atu atau ka autara atu reira norongoa e te tūroto e aere mai nei ki roto i tō tātou pāsiri. E rai uaturai te o tūroto e aere mai nei ki roto i tō tātou pāsiri e pērā ki runga i tō tātou inua ara ura. Ka tairia e varu tairia atu ki te tainga uru rere anga pairere i te rā i aitu taki nei. Ka re te pitiniti o te ara pērā katoa, te pitiniti o runga i tō tātou tairoto e noono oana. Aka mētaki te atua no te iao mētaki e riringi a mai nei ki roto i tō tātou pāsireia e pērā katoa ki runga i tō tātou inua ara ura. E te atua tau, ko oki mai te o tamariki, me tā rātou orote, oki mai rātou ki te āpe, irina ki anga, ko mataora rātou i tā rātou orote, pērā katoa te o mitsua, ko mataora katoa te o mitsua, e ko oki mai, tā rātou au tamariki, tā rātou ānau ki te āpe. E te rā ua, me ko nei atu i āku, e te roka nei āku, te kameta ki atu i te pimonu, no te etika anga ki au taratara atu au, e te ta inga anuti no ara ura inu atu nei. Te rā ua, maine, moana, e thank you, ka ki te iākoe, a te tāpati ki mua. Me ta ki atu paka,
8: Pacific te atua people together.
9: Tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Tātou e te punanga, kia ora nā ko o tātou i te ia i e muntine e kakāpiki ase te ipanga nā tātou e te opunanga, te wakateritere o te opunanga, kia tae mai, no te uriuri a mana kuanga, no te ia mai wanui i o te wakene, kakapia tātou i te tapaianga mu, e eretu nei ki mua, no te ia mataisi ki mua, no ria, me te ate te kāpiki anki koto, potopoto mai tātou, era mai ki roto i te tomato punanga i manurewa ne, ka uriuri mana ko tātou, ako mumu tātou, i muita kire, no tā tātou tamariki, e pera gato no tātou te upuapi, i roto i tā tātou punanga tātakita i akarane ne. Pini a te epitamu ki mua, ko te ase karere ki koto i te o akateritere o roto i te punanga. Era mai ki a akarongorongo koe, i kore koe a kino mai a muria ki a garkoi kāpiki atuan. Era mai pai mai tō mana ko, ki uriuri kāpiti tātou i ke marurua tā tātou mai wanui, a te imata isi ki mua. Pera kato, tato e te o papi, te inaoro nei te ere trini, te nā te o api e tōna i mene nā runga te matapuka. E pera kato, te tai o mapu, te no aero aro. Ore te tai o atu tanga te inaoro, i te ito a api tamariki. Te nā te o matara, te oro i mene ke tato, me kāra inaoro, i te kito koe, e ka inaoro tautu koe, ero mei, kone i tōre kau manerewa, manerewa nei, ke tautu ri atu koe, me te anua noro koe, i te ere ki te ito a api e kiriro mai koe, e papi, o ki mai kato e tatato pūnanga.
9: Kia ora ana, Ben Zwitchman, no whangarei te tai tokera, tata tutu ana kite, no tia tonga. No ko anga Mapu Pacific o whangarei, ora mai te Mapu, to tato tau taianga o te volleyball, a te mana kei ora toru te te ora etu, ki Tikiponga High School, gymnasium, e Gold Coin Donation, ora mai, kia ora e tato kia tamutaura, tata Mapu. No tato o Mapu te itere nei ki Akarana, no te Kauri Volleyball Club, e tarere no rātukara ki o ke Auckland, One Tree Hill College, a te utuero te ki te ora a te avtea, a te tāpati, o mai ki a arawe tato, ki a tāmatoro tato Mapu Kuki e te Pasifika, te piri mai ki te arawa, a te tāpati. E no te tau te anko ki arani te tai toke rau. E anga una rato ti a tapati, i kona i ki whangarei. Una koe ki a piri mai, te anganga, aka mai te matapuka. E tutu pā tēnei te anganga a te tapati. So ora mai, ki a tamataura rato, e ki piri mai no te anganga. So kia rana, Ben Zwitchman from whangarei te tai toke rau. Without notices for this week. First of all, for Koanga Maupu Pacific of whangarei, we have our volleyball session. Social volleyball Saturdays, 3 PM to 7 PM at Tikiponga High School Gymnasium. Asking for gold coin donation, but come along. We want all our mapu involved, spend some time in the community and playing. So again, Tikiponga High School Gymnasium, 3 PM till 7 PM. And on Sunday, we have some of our kuki boys who are part of Kauri Volleyball Club heading down to Auckland for a tournament at One Tree Hill College. We'll be there from midday onwards for a few games. So come along, support, and help them out. Every little bit helps. Our final notice is also on Sunday. Tāukitanga Kuki Arene o Te Tai Tokerau has a workshop for Pate workshop. Just sit there, keep an eye on the Facebook. Tāukitanga Kuki Arene o Te Tai Tokerau for more information. To come along, reach out. You can also go down to Whale Pacifica Trust on Water Street in Whangarei to find out more information. So everybody stay warm. kia tamata aru tātou te aerotomo. Kā rawa ia kō, te tō atu ki mō. Kā
5: ati. I te iasi anga kā akarongorongo sa tātou, i te au tūtū aka ki te noko ni meito tātou tai ake i a matapō te riki, no koutou e inua manu.
2: E mō kia rāna tātou e akarongorongo mai nei tā tātou rātio i roto i te iane. Kia rāna e inua manu. Kia rāna tō tātou e mitua pakari. Kia rāna tō tātou au papāru mitua e runga tō tātou marai. Pera katoa te ikitangata. I rangati re te utanga tūke tūke i ngoi tō tātou atu paipai ki ora no koto i te aroa rāni ni tō tātou atua. Kua au te akamita ki a koe kūhau no te pule i nanai. Tau tuanga i rawe i nanai no ngoi tātou pureanga. Māne tā koto pureanga. Pera katoa te wanga kata koto e lawe lawe ni i roto i te tātou. U te tātou no koto i te amalama. I te tāma i tō tātou tātou ngutuare i tō tātou malai. I amalama ki mua, nā ue mukoe ro ki te tāma i tō tātou ngutuare. Ria te alu ki nei te rewa kumita ki no koutou kūrukawa. I roto i te tāsa kote manako niwa i anō tātou. E aka mārā ua tu i tā tātou ipanga i te kumiti. A te mānākai, e mānākai i muriake i te waking pi a kūrukawa. Ortai, ortai te ie. Ria tātou i te kumiti. E mai i tā tātou ipanga. E au manako pupunga tā tātou kau duri i roto i te tuatau ne. Mali o tō tātou manako waya, e la tume i la te waroa i tō tātou i tangata e nono maira i roto i te e la pakau, tau turu mai te atua i a koto, tai tuatau e kia koto ki tungu tuat. E la koto te i roko i a tumatitanga, no koto tumatitanga, no tātou tumatitanga. No te akamalele, tai la tume i te akamalele no koto. E la te manako waya no tātou i te ala, kia ora ana.
1: Kia ora ana tātou te ahi munti ni, e akaru mamuni e tātou rātio. No we matawara, tutu ha marara o tia, no tata tu tiri e tere moine, i roto i tamara matapita mo e tū mani ke mua, tira wa ha maro o iat ne ke tato, me ka pike tō tu i panga, ke po mai tato, pai mai ta awari matauturu, i tauturu i te iakoro. No tu me ko te ia mapu, no roto mai tiri e tato e karisia, mitua e karisia matawara. Pe ere mai tato tau tai mai, ka o tai ke maruru o tato anganga, ka no rato ki mangere, rato ko te arorangi, e te titikawaka, tai o rato ngā ime oe. Tata tutuanga, me ka rauko te tai ngā rānu tato, tato rotu e rato, te kawe tu te tai ngā kaputi nā rato, me koro i te ia, te katikati. Ko te takare tō rato parani te akapapaya, tata tō tauturu o hasa, tata tō ngā te ka rauka, me ka piki o me te tauturu. E mai tato ke maruru o te angangana tato, te akonononga tato, tariki, te pukarea mai.
8: Tūtua kikitikite, nō tia epitoma. Tūtua kikitikite, nō tia epitoma.

0: Irawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngao, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma te pene varu i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma te pene varu i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tēnei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatarianga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaoraanga i tō rātou nei kōpapa. Hui anga, e a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te o tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te o mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: bravo.
1: Tēnā i te eseo, tēnā ki tā kotoa, harongorongo mai re tātā tū program, te are kariu i te irina ki neuko, mataro kotu i te harongorongo mai ngai tiri ra. I nā, kia mataro kotu i te epatama, kia mataro i te toinga o te iepopungi, a te epatama ki mua ku arawe o tātou, i runga i tātā tū program, te are kariu i runga i tātā tū program, pimonu kuki areni, kia rana, e kia manuia. Kia manuia.

0: i rawa no te oraanga vairua.
1: Tō tātou manako ngao, tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Tō tātou au tā ii, veve e te tuikaa, kāre i tūke me te mamai ana. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. Roma, te pene varu, i rawa runga urumārua e te runga urumātoru. I rawa runga urumārua, kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tia nei rā. Kua kite o ki tātou e, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura e taira wāke nei i tia nei rā. I rawa runga urumātoru, kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Kāre oki e ko rātou ana kēra, ko tātou katoa nei, ko te rauka te ua mua o te vairuāra. Ko tātou ua orai te ngunguru ki roto i tātou ua orai. I te tatari anga, i te akatamariki anga mai, ko ia oki te akaora anga i tō rātou ni kōpapa. Hui anga, e a te au tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo. Te ui aka o nei. E a te au tatara anga i tā pauro e aka ai te nei, te ngunguru anake nei te au mea katoa i anga ia me te mamai ānaura ki tō o wora anga a karongo.

Kua tētā tau ki te openga o te etu anga porokorangu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua, kia ora.